0: Nasa atto ti atu si dari sin manukum semata fali. Nabi agora kair balu faan pis hola fali mana? Pis potan be lemusan mai mak kudan. Persis kudan ita halot tebe. Nasa kada kuang sana tau tiya modu musam ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sira pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu e tuh si abu laran apa mai amam raut mesirne ni mau moro ni buras uza wafan balu usi merkar mai boron toh ini ne ansa kan tadi ruh dah ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
2: Masa kuda modo de. Fue en 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, ajila. Ami hetan ape husi benjo sebes. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serne mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto seremas bele, iha servisu itu. Kekariklah ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
2: ami uja bahan uja ba faande am la halu ngana dam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hanga tu mai jura ami bar hudi tu irbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dene
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Ngalor Dili, Hawer Sianabelo, Lorep Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduang, I Adeus.

0: Nous la conviaillons.
1: FM seluruh siapun tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.